स्नेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न मरणं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयं निर्विखादं अछेदं अभेदं